תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלומי, בוא נעשה
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורם רשמי בייחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחחו בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
1: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע אמש שהחליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
0: יום הכיפורים תשפ"ז, כ150,000 בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
3: עשרות אלפי ישראלים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי, למעמד האחרון של הסליחות, לפני כניסת יום הכיפורים. בסך הכל, בכל התקופה, הגיעו יותר ממיליון וחצי מבקרים לרחבת הכותל, ב-19 מעמדי סליחות שהתקיימו. אלפי שוטרים ממחוז ירושלים יבטחו אותם, וימשיכו לשמור על העיר העתיקה גם במהלך החג.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שלומי, בונס.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלומי, בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: שילמת על ארנונה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
3: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. לפיקוד הצפון, הדרום והמרכז, על פי הצבא, יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה, שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
2: גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחח בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסומים, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה, בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
4: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
2: תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בו פעולות החייה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי החייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ויתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: וחצי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: שלומית בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הדיווח.
2: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
1: הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהם ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בפעולות האחייה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי האחייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חתימה טובה מרדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב, חתימה טובה. 4:10, אתם על רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן פותחים תוכנית מיוחדת של כמעט חג, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז. בניגוד למה שהתרגלנו לפעמים לחשוב, יום כיפור הוא יום שמח, על אף שהוא יום של צום וחשבון נפש. הוא יום שמח, הוא יום של סליחה, כפרה, התקרבות אל האלוהים. זה יום שבו אנחנו יכולים להתחיל מחדש. הקדוש ברוך הוא מוכל לנו, לעם ישראל, לא סתם גם לובשים בגדים לבנים, שזה מסמל את התוהרה, את הביטחון בכך שהדין ייחתם לטובה. אז זה יום שמח, לכן היום יהיו כאן גם שירים שמחים, אבל כמובן שכמעט הכל יהיה כאן באווירת יום הכיפורים, אווירת היהדות, אווירת היום המיוחד הזה, הפיוטים, התפילות ש... כולנו כל כך מתרגשים בהם בכל פעם, מהם בכל פעם מחדש, בכל שנה מחדש. ואנחנו כאן לשלוש שעות כאלה. אתם מוזמנים להתרגש יחד איתנו מעכשיו ועד אחת. שלוש שעות של פיוטים, סליחות. אולי המוזיקה המרגשת ביותר שתשמעו במהלך השנה, וגם כמובן הברכות שלכם וגם הסליחות. אם אתם רוצים לבקש סליחה, לומר מילה לאנשים שאתם אוהבים באמצעותנו, הוואטסאפ כבר זמין, 050-2-555-101, זהו מספרו, 050-2-555-101. אתם מוזמנים לבקש סליחה, לומר מילה טובה, לאחל גמר חתימה טובה, כמה שתרצו, 050-2-555-101. תגידו שלום לצוות שלנו, עד נפרה, אליהו, החתן שחוזר אלינו, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, שתהיה לנו האזנה טובה וחתימה טובה לכולנו.

דוד הור, פטריק סבן, מתוך האלבום המשותף והמרגש שלהם, שירת רבים. עננו. כמעט חג, מהדורת ערב ויום הכיפורים, אנחנו כאן עד אחת, יצאנו לדרך. אם אתם רוצים לברך את האהובים והאהובות שלכם רגע לפני יום הכיפורים, לבקש סליחה, גם זה אפשר. 050-2-555-101, מה זה גם זה אפשר? בעיקר זה 050-2-555-101, זה הוואטסאפ להודעות שלכם. הנה עכשיו נתי לוי.

וההתחלה מחדש, אז אנא אלי, הביצוע של נתי לוי, אנא ענה לי, חזקנו, ויהיה עוד טוב, כמו שאומר השיר הזה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, גם הקדשות שירים אם תרצו, בערב הכיפורים הזה, 050-2555-101, זה המספר שלנו.

0: אנחנו כמעט חג, מהדורת ערב יום הכיפורים עד החג, שלוש שעות אנחנו יחד. ההפסקות שלנו יהיו היום קצרות במיוחד, תפנק אתכם בעיקר במוזיקה ובדברים מרגשים, אז דקה ו-20 שניות ואנחנו כאן, זה הכל.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: חתימה טובה מרדיו ירושלים.
0: כמעט חג עם מוטי פרנסיס.

שיר מרגש, זה באיזה קולות יפים יש כאן, מהגדולים יותר שלנו, ותן חלקנו. ואמא ואבא יקרים לי בעולם, שלמה ויעל לוי מרמות, תודה על כל מה שאתם עושים עבורי, בלי סוף אתם מיוחדים, סליחה אם פגעתי בכם, לשכנה של אירינה ישראלי מקטמון, אין כמוך מלאך, ולך מותני שומעת אותך כל יום, איזה כיף, זכיתי, תודה, גמר חתימה טובה וצום, קל ממני באהבה ליאת, תודה רבה ליאת, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, לברכות, להקדשות, למילים, לסליחות שלכם, אם תרצו לשידור, ציינו זאת, ונחזור עליכם.

אחד הבולטים בקטגוריית השירים המושלמים במוזיקה הישראלית, לדעתי לפחות. חיים משה, כל נדריי. אל תתפלו אם כמעט כל שיר שאני אשדר כאן היום אני אתמוגג ממנו במיוחד, כי זו האווירה, זו האווירה. הנה משהו מתוך התפילות שמתפלל

הפיוט המרגש הזה בביצוע של דודו דריה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות, לסליחות, למילים שלכם לאנשים שאתם אוהבים רגע לפני החג. 050-2555-101 אם תרצו לעלות לשידור ציינו זאת ונחזור אליכם או יתקשרו אלינו 026-785-101. אגב, בוואטסאפ אפשר גם ברכות קוליות, כמובן לא רק כתובות, אז אתם מוזמנים. אמרנו שיום כיפור הוא בעצם יום שמח, אולי היום השמח ביותר שיגידו אפילו על פי היהדות, הזדמנות להתחיל מחדש. אז יהיו כאן שירים שהם לא רק שקטים כמו שהבנתם, גם וגם לנוע בין הרגש, התפילה, לשמחה, להודיה. הנה אדון עולם, המילים המקורות כמובן, הלחן של עוזי חיטמן, זה הביצוע של מושי קפיה.

כשהוא לא כתב את המילים, חוזי חיטמן זכרו לברכה ידע להלחין, ליצור בצורה הטובה ביותר שתיכנס לכולם ללב, בדיוק כמו בשיר הזה, אדון עולם. הנה שרית חדד, מה לא נאמר עליה בשבועות האחרונים, גם מפי, גם מפי, מאחלת לך.

0: איתך בעד ואחרת לך, 19 לפני 11, אנחנו כמעט חג, דקה וחצי ואנחנו כאן.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חתימה טובה מרדיו ירושלים.
0: כמעט חג עם מוטי פרנסיס.

0: יש ימים שמקשיבים למילות השירים אפילו יותר מכל יום רגיל. היום יש לי תחושה שזה יום כזה. המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד. 14 לפני 11, אנחנו כמעט חג מהדורת ערב יום הכיפורים. אמרנו שיש לכם גם אפשרות לדבר איתנו, לעלות לשידור אם אתם רוצים. אפשר להתקשר אלינו ל-026785101 או לשלוח הודעות לוואטסאפ 050-255-101, לכתוב מה שאתם רוצים, אנחנו נקריא, או כמובן אם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם. בדיוק כמו שעשתה אפרת, שלום אפרת, בוקר טוב, חתימה טובה.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: שלומך, אפרת היקרה, מאזינה ותיקה מאוד שלנו, שהולכת איתנו דרך ארוכה.
1: נכון, ממש קשה לי הפעם.
0: כן.
1: רובם מכירים, כמו שאמרת. ולצערי, לפני חודש וחצי, אחותי נפטרה מהמחלה. והרבה התפללו עליה ברדיו. המאזינים, תמיד הייתי עולה.
0: נכון, היית עולה לשידור פעם.
1: וגם רואה מתארח אצלך.
0: נכון, היית עולה לשידור פעם בכמה חודשים ומבקשת שהתפללו עליה, וגם הזכרת לי שהפתענו אותה במסגרת הפתעת היום. לפני כמה זמן זה היה?
1: זה היה ביום
0: עצמאות על היום הולדת.
1: וואו. זה היה לפני שהתאשפזה.
0: כן.
1: ובדיוק איך שדן התקשרה, ישר התפרצתי בבכי, כי אמרתי לה, וואו, כאילו בהפתעת היום אמרת לה, אלינור, אני רושם שאת עוד חצי שנה עולה לסידור, ואנחנו מעלים שאת מבריאה ונקייה, עדן תרשמי את זה.
0: כן. כי הבינו.
1: ולהבין שהיא לא תחזור. ואמרת, זהו, ופשוט אמרת לה במינים האלה, אלינור, אתה זהו, אתה חי, את אומרת לי שאת חי, זה הכל בסדר. וזה מאוד קשה, זה...
0: איזה בסה. איזה בסה שזה לא קרה, באמת.
1: כשבאתי אליה אחרי, אמרה, אמר, כי איזה נסיך מוטי הזה, איך הוא גרם לי לחיוך וטוב, והתלהבה, ואמר לי, בואי תראי, הנה הציצים שקיבלתי, והנה התכשיט, והארוחת בוקר שהיא כל כך נהנתה. אמר, כי איזה נשמה, ואמרתי לה, אני אפגיש ביניכם, כי אני רצה, אני חייבת שתראי אותו אחד ואחד, ואמרה, זה יקרה, אבל לצערי זה לא...
0: כל כך עצוב שבאמת שלא זכינו לבשר את הבשורה הזאת, אבל לפחות הייתה לנו את הזכות לשמח אותה.
1: נכון.
0: באמת.
1: ולרגש אותה. אני זוכרת שאמרת לה, היא אמרה לך, וואי, אמרת לה, וואי, כן, זה מוטי. וזה מראה בעצם שאנחנו, שבונה, אתה, כאילו, הכל נרשם, והנה, נחתם ביום כיפור, כאילו. אני תמיד אמרתי את זה לכולם, אני לא חלמתי, לא דמיינתי. שזאת תהיה השנה האחרונה שלה. מי צפה, מי דמיין.
0: ובכל זאת, אבל היה חשוב לך לעלות לשידור, נכון?
1: נכון.
0: כדי לאחל ולומר מילים.
1: כן. אז זהו, אז באמת הבת שלה הגדולה חוגגת יום הולדת. זה לא פשוט. כן.
0: ברור.
1: וצריך באמת רק בריאות וכוחות ו...
0: אני שומע שקשה לך, אפרת, אני שומע.
1: וכן, רק לפני שבוע וחצי יצאתי מהחודש, וזה לא נתפס, זה לא מתעכל. זה לא כמה שמכינים אותך לזה, אתה בחיים לא תהיה מוכן. למרות שהייתי שם היום יום, והשתדלתי להיות, בוא נעמוד על זה, ולראות את ההידרדרות.
0: כן. אז אני אגיד שדווקא כשדרן אני אומר את זה, כאחד שקיבל את השיחות שלך ואת ההודעות שלך יחד עם כמובן הצוות כאן, וראיתי כמה חשוב לך לעלות לשידור כל פעם ולקרוא לכולם להתפלל וזה, אני יכול להגיד לך שבלי היכרות קרובה מדי שהיא זכתה באחות כמוך, וכמובן שזה הכי מצער בעולם שככה זה נגמר, אבל את יודעת, אפרופו יום הכיפורים, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו? יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, כמו שנאמר, אנחנו באמת בקושי גרגר אבק בעולם הזה, ולנו אין את התשובות, אבל נתפלל לטוב, מה אני אגיד לך, מכאן והלאה.
1: אמן. באמת, זה לא פשוט.
0: כן.
1: וצריך להבין כמה צריך להאריך את החיים.
0: ברור.
1: כמה ששום דבר לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: אתה יכול לתכנן מהיום, ובשנייה מספיק הודעה אחת, טלפון אחת משנה לך את הכל.
0: נכון.
1: את כל התמונה.
0: נכון. אז בואי נקווה שמעכשיו...
1: ותמיד לחבק ולעטוף את הילדים.
0: בואי נקווה שמעכשיו והלאה, ההודעות שתקבלי, השיחות שתקבלי, רק יבשרו דברים טובים. זה מה שאני מאחל לך.
1: באמת היה חשוב לי, אמן, באמת היה חשוב לי להגיד גם לרדיו ירושלים וגם לכל המאזינים שתמיד התפללו, כי אנשים חושבים שזה מובן מאליו. מבחינתי אמרתי את זה בכל מקום שהייתי בו, אם זה צוות העבודה, אם זה לשבור לנחם בכל מקום. אמרתי לה, לי אישית זה לא מובן מאליו. ואתה אומר, טוב, בסדר. והכי מה שזה, זה מה שעשה בעם ישראל.
0: נכון, ותודה לך.
1: זה לא משנה אם אתה חרדי, דתי, חילוני.
0: נכון.
1: שמאלני, ימני, זה לא משנה מה הדת שבך.
0: נכון.
1: אבל היא נגעה, כמו שאמרת אבי בשיחה, היא נגעה בכל כך הרבה אנשים, בלי שהכרנו.
0: יפה. אפרת היקרה, אנחנו...
1: אני באמת מעריכה את זה, ואוהבת אתכם, באמת, הלוואי ש... השנה הזאת תהיה הרבה יותר טובה ועם הרבה
0: סוכות
1: וכל הטוב, וכן, זה קשה, אני תוך כדי שם דבר שלך אני מדמעות וזה לא פשוט.
0: כן, אני שומע, אני שומע.
1: מאוד מחדדים ו...
0: אני שומע.
1: כל מילה היא מאוד משמעותית, באמת.
0: אפרת היקרה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אנחנו נאחל לך חתימה טובה, וכמו שאמרתי שכל הבשורות שתקבלי מעכשיו והלאה יהיו בשורות טובות. הלוואי, אמן, מכל הלב. שתהיה חתימה טובה וחיבוק גדול מאיתנו.
1: תודה.
0: תודה
1: רבה.
0: גם אנחנו. באהבה. ביי ביי.

כי ידעת את כל לב וידעת מה כואב, מה אסור, מה מותר, מה הורע, מה ישר, אני יודע, מעיניך לא נעלם דבר. המילים היפות האלה והלחן כמובן של אבי ומדינה, אליך אלוהי. 3 דקות לפני 11, מה שאומר שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה המשותפת שלנו, מתוך 3 עד 1, מהדורת כמעט חג ערב יום הכיפורים. עושים הפסקה לפרסומות חדשות ושבים לשעה השנייה.

כמעט חג עם מוטי פרנסיס. בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שלומי, בוא נעשו.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: רדיו ירושלים מאחל חתימה טובה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה. שלוחם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישה שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
4: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת מוכנות בכלל הגזרות. לפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
3: חוקרי משטרת מחוז ירושלים איתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח של פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. לפי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיים עליהן שאם לא יענה לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: חתימה טובה מרדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, חתימה טובה. 3:11, שעה שנייה של כמעט חג, מהדורת ערב יום הכיפורים, כאן ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM ברחבי ישראל, כמובן באפליקציה שלנו. אתם מוזמנים, אם בא לכם לצפות בנו ולצרף למשפחה הווירטואלית שלנו, אפשר גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס. אנחנו כאן בערב היום הקדוש ביותר בשנה, חשוב ביותר על פי היהדות, שיגידו גם השמח ביותר, היום שבו אנחנו יכולים להתחיל מחדש, ישלחו לנו את ההזדמנות הזאת, לעשות התחול מחדש. אז אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה, פיוטים, דברים שירגשו אתכם, וכמובן הברכות שלכם, 050-2555-101, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לברך, לומר מילה טובה, לבקש סליחה באמצעותנו, זו דרך מקורית, תודו, 050-2555-101, אתם מוזמנים, אם תרצו לעלות לשידור ציינו זאת ונחזור אליכם, אפשר גם הודעות קוליות. לצמים מכם, אגב, הרוב המוחלט של העם הזה צם על פי כל הסקרים ביום הכיפורים, בלי קשר להגדרה זו או אחרת, חילונים מסורתיים, חילונים דתיים חרדים. אז לאלו מכם שצמים, תזכורת, לפחות כוס בשעה, כוס מים בשעה עד תחילת הצום. אין אפשרות לאגור מים, אבל צריך להגיע ככה, אתם יודעים, בטוב לצום. אז זאת תזכורת מאיתנו. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, אליה אליהו, מתן ממן, שגם יצר את הפתיח היפה הזה שאתם שומעים ברקע. אני מוטי פרנסיס, ואת השעה הזאת נפתח, איך לא, עם הדבר הזה. זה הזמן לסלוח, זו המהות של היום הזה. למי ששכח, לא רק לבקש סליחה, אלא גם לסלוח. גם לעצמנו, מזכירה לי עדן ובצדק. האזנה טובה, גם בשעה הזאת, חתימה טובה.

קופצים אל תום יום הכיפורים על תפילת הנעילה. הנה הביצוע של איציק אשל.

כמה מהודעות שלכם, וואו איך מרגש הדמעות, בוקר טוב וגמר חתימה טובה וצום מועיל לכל משפחת רדיו ירושלים המיוחדים וגם למשפחתי היקרה, מאחלת לכם גמר חתימה טובה, סליחה ומחילה לכל משפגעתי שלא בכוונה, סליחה ומחילה עם ישראל, סליחה ומחילה נקודה, עם ישראל חי, כותבת תמר בן שושן, תודה רבה תמר היקרה, חתימה טובה, צום קל ומועיל, שלום ברצוני לומר תודה על הברכות ליום הולדתי ביום שישי, ממש התרגשתי, ברצוני לאחל גמר חתימה טובה לכל משפחתי היקרה, צום מועיל וקל, ברכה מותי ולכל הצוות, שיהיה גם לכם גמר חתימה טובה, משיכו לשמח אנשים, תודה רבה, סימה היקרה, תודה מכל הלב, חתימה טובה גם לך, כמובן. ושוב מזל טוב, 050-2555-101, ברכות כתובות, קוליות, בואו תעשו טוב, תאמרו מילים יפות לפני יום הכיפורים, תבקשו סליחה אם תרצו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, הנה הביצוע היפה של סגיב כהן.

0: פחות משתי דקות ואנחנו כאן
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלומי, בונה סוכה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: שילמת על ארנונה? חזק

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חתימה טובה מרדיו ירושלים.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס.

הולך איתי. אפרופו התרגשות ואפרופו הילדים ששומעים בסוף, תכף משהו שבטוח ירגש אתכם, מאזיננו הקבועים אולי כבר מנחשים על מה אני מדבר, תכף תדעו, אבל לפני זה הנה יובל דיין והביצוע שלה לעת שערי רצון.

0: אלבום התפילות והפיוטים היפה של יובל דיין. אני שולח את שערי רצון. 28 אחרי 11, אנחנו כמעט חג מהדורת ערב יום הכיפורים ברדיו ירושלים. הנה מי שהפך להיות נסיך הטיק טוק בכל מה שקשור לברכות, בטח ובטח ברכות לחיילים, ובאופן כללי הוא ילד נסיך, בן 6 וכובש את כולנו כל פעם מחדש. ארי דוד, שלום.
1: מוטי, מה שלומך?
0: מה שלומך? ארי דוד, התגעגענו אליך.
1: הכל בסדר, מוטי, חתימה טובה.
0: חתימה טובה, נסיך. תגיד, מה שלומך? איך? אתה בכיתה א', נכון? ממש לפני שבועיים התחלת, איך ההרגשה?
1: ממש אהבתי.
0: ממש אהבת? כן, אתה אוהב את הקונספט הזה של בית ספר? זה עדיף על הגן?
1: לא, הגן אני לא אוהב את
0: הבית ספר. הבנתי, טוב, יאללה. ואתה תלמיד טוב? אתה לומד כמו שצריך בשיעורים?
1: כן.
0: איזה מקצוע אתה הכי אוהב?
1: את ההפסקה.
0: תשובה נכונה. אתה צודק, אתה צודק. טוב, ארי, תגיד, איך אתם מתכוננים ליום הכיפורים בבית?
1: אנחנו מתרגשים ממש.
0: אתם מתרגשים ממש? וגם ביום כיפור אתה הולך ככה, אתה מתכוון ללכת ברחוב ולברך את כל מי שאתה רואה כמו שאתה עושה כל הזמן?
1: כן.
0: כן, יפה. אז תשמע, אז אנחנו יודעים שאתה אוהב לברך, ואנחנו אוהבים לשמוע את הקול שלך, אז העלינו אותך לשידור כדי, מה לעשות, את מי לברך?
1: את החיילים.
0: את החיילים שלנו, כן, מה?
1: לפני שאני בא לי להגיד מי שברך.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד שיהיה לכולם צום חג, ומי ש... מי שמבקש סליחה מהחבר שלו שזה יום הכיפורים ותמיד צריכים לבקש סליחה.
0: נכון, נכון. צריך לבקש סליחה, ואתה יודע מה הוא צריך? גם צריך לסלוח. מי שמבקשים ממנו סליחה צריך לסלוח מכל הלב, לא להשאיר שום טינה כלפי אף אחד. טוב?
1: טוב.
0: יופי. אז הנה, אני מוריד את המוזיקה כדי שנשמע אותך הכי טוב שיש. מי שבירך לך על היצל שלנו, מפי ארי דוד הנסיך, ילד בן 6 שיודע את הכל בעל פה, ולא מעכשיו, כבר מזמן, כבר כמה שנים. ארי דוד, יאללה, אנחנו כולנו מקשיבים, מתפללים יחד איתך, קדימה.
1: מי שבירך רבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילנו, צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים עד משמר ארצנו והרי אלוהינו, מגבול הלבנות, מעל מדבר מצרים ומן הים הגדול, עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובעם, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה ומצוקה ומכל נגע מחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בחדר ישועה ובעטרת ניצחון בכולם, בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם בכם, אם אלוהיכם לא נושיע אתכם ונאמר אמן.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. אשריך ואשרי ההורים שלך שזכו לילד כמוך. כן.
1: אני יכול לתקוע לך בשופר?
0: גם לתקוע בשופר, אתה יודע?
1: כן.
0: יאללה, אז רגע, רגע, רגע, הנה, אני שוב מנמיך את המוזיקה. קדימה.

0: וואו, וואו, וואו, ארי דוד, אתה כל פעם מפתיע אותנו מחדש, שתדע תמיד...
1: שמיים פתוחים.
0: נכון, ובדיוק בגלל זה שתדע ימים טובים ויפים כל חייך, תמסור אהבה גדולה וחיבוק להורים שלך היקרים, וגמר חתימה טובה, שימחת אותנו כרגיל, גם אני, יא נסיך, יא מתוק, חתימה טובה. ביי נשמה. ביי ביי.

ביצוע של ליאון ארקיס לברכת הכהנים. אני מזכיר, על ארי דוד הוא בן שש, בן שש הילד הזה, ילד בלה אמיתי. גמר חתימה טובה ממשפחת ויטו, אני מקווה שככה מבטאים את זה, הוגים את זה. רחל, בעיקרה, תודה גם לך, גמר חתימה טובה. אבי, גם לך. גם אתם מוזמנים לשלוח הודעות לוואטסאפ 050-2555-101. ברכות, דשי, מילים טובות, סליחות, 050-2555-101. אתם מוזמנים. הנה איציקה לעכשיו.

0: איציק הלאה, אני העבד. לצערנו אנחנו מדווחים לכם על הדבר הבא, חשד לפיגוע ירי ליד נווה צוף שבבנימין. פצוע קשה, אנחנו מתקנים לפצוע אנוש במקום מירי מרכב חולף על רוחצים במעיין שם בנווה צוף שבבנימין. המחבל ככל הנראה נמלט, כרגע מתקיים מרדף אחריו, כאמור, פיגוע בבנימין, פצוע קשה מירי מרכב חולף על רוחצים במעיין. אפילו לשם לא שאנחנו מופתעים, זה כבר מגיע והגיע בשנים האחרונות לכל מקום, אבל גם במעיין, המקום הכי לכאורה תמים, גם שם מחכים מחבלים, וזה המצב כרגע, זה המידע שאנחנו יודעים, פצוע אנוש בבנימין, וכולנו תפילה לרפואה שלמה, ושנוכל איכשהו לבשר דווקא בשורות טובות הלוואי ומצבו יתייצב, וזה כאמור הדיווח הראשוני, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, אבל זה כרגע המידע שיש לנו. נעשה הפסקה קצרה מאוד, פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

יונתן רזל, עם הביצוע היפה שלו לחלקת אלוהים של רבקה זוהר במקור. ומכאן נשלח גם רפואה שלמה ליונתן רזל, שעבר שנה לא פשוטה בכלל, עם אשפוז ממושך, הוא שוחרר, וכולנו מקווים לבשר בשורות טובות גם בהקשר שלו. כאמור, לפני שיצאנו להפסקה, דיווחנו לכם על פיגוע בבנימין, פצוע אנוש כבן 30, זה המידע שאנחנו מקבלים, פצוע אנוש כבן 30, פיגוע ירי בנווה צוף, ירי שנפתח מרחב חולף לכיוון מעיין, ונפתח מרדף אחר המחבל שמצע את הירי הזה. המרדף מתקיים באמצעות כוחות רבים, יש גם לא מעט חסימות במרחב בנימין, ואנחנו כמובן נמשיך ונעדכן בתקווה לבשורות טובות. והנה חדש של נרקיס, אל נורא עלילה.

הכיס המרגשת, אל נורא. עלילה חדש. חגית כותבת, גמר אותי הילד הזה, אני בתוך שלולית של דמעות, זה כל כך נוגע לי בלב. מדברת כמובן על ארי דוד, שאמר קודם את מי שברך. יש לי בן לוחם, היא כותבת, שהשם ישמור על כל החיילים שלנו, שתמיד יהיו שמורים ומוגנים בעזרת השם. אמן. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. תודה רבה, חגית. חתימה טובה. תודה גם למילים היפות שכתבת והוספת ולא הקראנו. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. ברכות, סליחות, מילים טובות לאנשים שאתם אוהבים באמצעותנו. 050-2555-101.

עמוס ואוהל חן, אבינו מלכנו, 5:12, סוגרים את השעה השנייה מתוך 3 שעות של כמעט חג, מהדורת ערב יום הכיפורים כאן ברדיו ירושלים. עושים הפסקה גם לעדכון חדשות כדי לקבל עוד פרטים לגבי פיגוע הירי בבנימין. מיד אחר כך נשוב לשעה נוספת. אתם כמובן מוזמנים להישאר.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לפיגוע ירי התרחש סמוך ליישוב נווה צוף שבמועצה האזורית בנימין. על פי מידע ראשוני מהשטח, מחבלים שנסעו ברכב פתחו באש לעבר קבוצת אזרחים שרחצו באחד מהמעיינות באזור, ומיד לאחר מכן נמלטו מן המקום. כתוצאה מהירי נפגע לפחות אדם אחד שמצבו מוגדר אנוש. צוותי רפואה של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה החלו להעניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח כשהם פועלים לעיצוב מצבו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. חוקרי משטרת מחוז ירושלים יתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיע היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיים עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חתימה טובה מרדיו ירושלים.
5: כמעט חג עם מוטי פרנסיס.

דודו אהרון עם הביצוע המרגש שלו לעלה קטן שלי, פותח את השעה השלישית והאחרונה המשותפת שלנו בערב החג הזה, ערב יום הכיפורים, כמעט חג ברדיו ירושלים. אנחנו כאן לעוד שעה שתכניס אתכם עמוק עוד יותר אפילו לאווירת היום הקדוש והמיוחד הזה שממש עומד בפתחנו. ומעבר למוזיקה מרגשת, פיוטים, סליחות שתשמעו כאן, אתם מוזמנים גם כמובן לברך באמצעותנו, לומר מילה טובה, לבקש סליחה, 050-2555-101, אנחנו נקריא את כל מה שתרצו, 050-2555-101, אתם מוזמנים, אנחנו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס, תוכלו גם לצפות בנו שם. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אליה אליהו, אני כאמור מוטי פרנסיס, ונמשיך עם משפט שיש מצב ממצא את כל היום המיוחד הזה, לטעות זו חולשה אנושית ולמחול מעלה אלוהית בין הטוב והרע. אייל גולן, המילים ולחן של אבי ומדינה. האזנה טובה גם בשעה הזאת, גמר חתימה טובה לכולכם.

עצמות יש בשיר הזה, בין הטוב והרע, אייל גולן. שנדע לסלוח, למחול וגם להבחין בין הטוב והרע. לפעמים אנחנו מתבלבלים בוויכוחים הפנימיים כאן ושוכחים, אז אסור לשכוח. והשיר הזה גם נותן תזכורת. הנה משהו חדש של אחד השמות המבטיחים במוזיקה הישראלית, הראל טיירי, זה השם, 12 בלילה. תקשיבו טוב למילים, גם הוא מתלבש בול ליום הזה.

תקבל אותי, אולי בסוף אני אדע לשחות אל החוף, אולי אפילו לנשום. מראל טיירי, 12 בלילה. תגבירו את הווליום, תשלחו הודעות, תתקשרו לאנשים שאתם אוהבים, למשפחה, לחברים שהם כמו משפחה, לילדים, להורים, ותקדישו להם את השיר הזה. אתה בליבי.

0: דקה וחצי.
1: אנחנו כאן.
2: כמעט חד עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: שלומי, בוא נעשה
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חתימה טובה מרדיו ירושלים.
2: כמעט חג עם מוטי פרנסיס

יפה יפה שלו לאל כפיו יבין. גמר חתימה טובה לך מוטי ולכל הצוות הנפלא שאיתך, תודה רבה. גמר חתימה טובה ושלום ועורכת לכל כוחות הביטחון שיחזרו לשלום הביתה, אמן. צום קל ומועיל לכל בני משפחתי, לילדיי ונכדיי. וסליחה אם פגעתי, זה לא היה בכוונה, כותבת לאה ככון. תודה לאה, גמר חתימה טובה. אם גם אתם רוצים לברך באמצעותנו, 050-2555-101 זה הוואטסאפ. הנה הביצוע של אופיר אלחייני, ללך אלי, תשוקתי.

הרבה פיוטים מצליחים להכניס גם את העולם העדכני בצורה כל כך יפה, כמו הביצוע הזה של אופיר אלחייני. לך הייתי שוקתי. הנה עוד היה.

בן אדם, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות ששולחים הודעות כל כך יפות, מילים מפרגנות, תודה רבה מכל הלב, זה ממש ממש ממש לא מובן מאליו. נספר לכם שאנחנו כאן עד אחד, ומיד אחרינו יהיו כאן הרב בצרי, הרב יצחק בצרי ואריה סופר עם תוכנית מיוחדת שאלת רב, שעה עם כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת יום הכיפורים. זה כרגע אמור אחרינו בשעה אחת כאן ברדיו ירושלים. הנה בן צור.

0: להגיע.
1: איזו שנה זו הייתה לבן צור, אבא. לחלום. לפני 7 שנים בדיוק, רגע לפני יום הכיפורים, ישי ריבו עשה מעשה, לא סתם מעשה, יצר יצירת מופת. הוא לקח את סדר העבודה, סיפור עבודת הכהן הגדול, בקודש הקודשים, בבית המקדש, במקום הכי חשוב בבית המקדש, בעצם היום הגדול והנורא, ולקח את כל סדר העבודה הזה, הלחין אותו, שר אותו, יצר כאמור יצירת מופת. 5 דקות 48 שניות, אבל כל שנייה פשוט עונג לאוזניים. זה כל כך מרגש. הנה סדר העבודה.

0: כבוד מלכותו לעולם ועד. ישאר עמו סדר העבודה. הפסקה ממש קצרה ואנחנו חוזרים החלק האחרון שלנו.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

של רביבו, מחרוזת סליחות. 9 דקות לפני 12, עד כאן כמעט חג מהדורת ערב יום הכיפורים. רגע לפני שאנחנו מסיימים, מילה אישית, אנחנו נמצאים ברדיו, דרך מיקרופון. לאורך כל השנה אני אומר כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה משפטים, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה דברים באמצעות הפה שלי, ולפעמים, בלי שאני מתכוון, אולי פגעתי, אמרתי, נגעתי למישהו או מישהי בנקודה רגישה שאולי, שוב, לא במתכוון, זה לא היה במקום בשביל אותו אחד או אחת. אז רגע לפני יום הכיפורים, סליחה, אם נאמרה מפי מילה שלא במקום, שפגעה, שככה עשתה לו טוב, אז סליחה מכל הלב, בטוח זו לא הייתה הכוונה, ואם מישהו או מישהי נפגע או נפגעה, אז הנה, אני אומר את זה כאן באמת מכל הלב. ותודה רבה לכם. אני כל שידור מסיים ככה, אבל בטח ובטח בערבי חג חשוב לי להזכיר ולומר תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה על כל המילים הטובות, הפרגון הלא מובן מאליו גם היום, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם כאמור. תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה, לאליה אליהו, החתן שתדע ימים ויפים טובים ומאושרים, מלא אהבה עם מאיה יקרה, למתן ממן. גם היום, לא נסיים לפני שנזכיר את השבועים והנהדרים, גיא חבר ורון הרד, וגם את הנהדרים שאנחנו מחכים ומקווים לשמוע בשורות טובות גם בהקשר שלהם, איימן קסאו ומוישי קליינרמן. השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. רפואה שלמה והלוואי בשורות טובות לפצוע האנוש בפיגוע שהיה לפני שעתיים בבנימין, וכמובן כל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים וביבשה. עם ישראל מודה לכם, אוהב אתכם, גאה בכם, שימרו על עצמכם, חזרו הביתה לשלום, ושהחג הזה יעבור לכולנו בצורה הטובה ביותר, אמן. נסגור עם נחמוני של חיים ישראל. אחרינו אריה סופר והרב יצחק בצרים, שאלת רב, נחזור בעזרת השם ביום שלישי עם בא בטוב, אחרי הצום הזה שיהיה קל ומועיל. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

כמעט חג עם מוטי פרנסיס. חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שלומי, בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון. נמשך המצוד אחר המחבל שפתח באש ממכונית חולפת לעבר רוחצים במעיין הסמוך לציר תנועה המרכזי בבנימין, בו נוסעים כלי רכב ישראלים ופלסטינים. הוא נמלט רגלית כשהוא חמוש. מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה. כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן, מבצעים סריקות רגליות אינטנסיביות באזור, שגם כלי טייס ואמצעים של חיל האוויר משתתפים במאמצים. כתוצאה מהירי, גבר כבן 30 נפצע קשה. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח וביצעו בו פעולות מצילות חיים בניסיון לייצב את מצבו, ולאחר מכן פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, כשהוא מחוסר הכרה. באירוע אחר בגנים, מחבל ניסה לפני זמן קצר לדרוס לוחמי צהל, הכוח ירה לעברו וחיסל אותו, אין נפגעים לכוחותינו. המשטרה מעדכנת שלפני זמן קצר התקבל דיווח על שמיעת ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה חשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה, ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה, לא ידוע על נפגעים. שריפה פרצה במגרש כלי רכב לפירוק ברחוב ישמעאל בבאר שבע. כוחות כיבוי והצלה פעלו במקום לכיבוי האש, הושגה שליטה. נסיבות הדלקה נבדקות. והתחזית ליום הכיפורים, היום הורגשה התחממות, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט באזורי הערים. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו שוב. את החדשות עורך גל גרישצ'ן ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
3: חתימה טובה מרדיו ירושלים.

0: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM במרכז, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז, אנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה, מארחים אצלנו כאן באולפני רדיו ירושלים את כבוד הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, ואנחנו בערב יום הכיפורים ויש רגעים בשנה שבהם העולם פשוט עוצר, הרעש נחלש, הרחובות מתרוקנים, הטלפונים משתתקים, ואדם נשאר אולי בפעם הראשונה מזה שנה לבד עם עצמו. זהו ערב יום הכיפורים, ערב שבו אנחנו מסתכלים לאחור על השנה שהייתה, על הדברים שעשינו, על הדברים שלא עשינו, על האנשים שפגענו בהם, ועל האנשים שאולי פגעו בנו. זהו ערב של שאלות, האם באמת אפשר להשתנות? האם אפשר לתקן? האם אפשר לסלוח לעצמנו? ומה קורה על פי חוכמת הקבלה ברגעים המיוחדים האלה, רגעים שבהם האדם מבקש לפתוח דף חדש? בשעה הקרובה כאמור ננסה לעצור לרגע את המרוץ, להניח בצד את היום-יום ולהיכנס קצת יותר עמוק אל המשמעות של יום הכיפורים. לצידי באולפן נמצא כאמור הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים. שלום כבוד הרב, ברוך הבא, מה שלומך?
1: שלום וברכה מר אריה סופר, שלום וברכה גם לכל המאזינים ברדיו ירושלים היקרים והאהובים שלנו.
0: כן, שזהו בעצם פעם ראשונה, כאילו... הזדמנות טובה להיפגש איתך פרונטלית, ולא רק בפינות שאתה מגיש אצלנו כאן בימי שישי, ב-12 פינות פרשת השבוע, הפינות הנפלאות שאנחנו לומדים ומחכים מהם הרבה. אז אנחנו כאן בערב יום כיפורים, ואולי כבוד הרב נתחיל מהשאלה, בשעה הזאת אנחנו נעסוק בהרבה שאלות, אבל ניגע גם קצת בחוכמת הקבלה לגבי היום הזה, ונתחיל אולי בשאלה הכי פשוטה, אבל אולי גם הכי קשה, מה באמת קורה לאדם ברגע שבו הוא עומד לפני יום כיפור ומבקש להתחיל מחדש?
1: זה דבר מדהים, וזה מתנה שאלוקים נתן לעם היהודי. חשוב לעצמך, אגע בעצמך, שאם היינו 70 שנה, 80 שנה, בעזרת השם 120 שנה, שהיינו רוטפים כל הזמן ולא שמים לב ולא עוצרים לרגע. זה היה ונורא, הביא לנו חבילה כזאת גדולה כשמגיעים לשמיים. לא יודעים מה לעשות עם החבילה הגדולה הזאת. ברור נתן לנו מתנה. פעם בשנה תעצרו, תחשבו רגע, אתם רצים כל הזמן, מה קורה איתכם, לאיפה אתם מתקדמים, מה עשיתם, האם אתם מועילים, האם אתם חשובים, האם אתם עושים את מה שצריכים לעשות, או שאתם סתם מבזבזים את הזמן היקר הגדול שתתתי לכם. וזה יום הכי מדהים, כי הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לנו על הכל. אם אנחנו עוצרים לרגע, מתחרטים, מבקשים סליחה, ומתכננים תוכנית חדשה לשנה החדשה. וכל אחד מאיתנו יש לו את ההזדמנות. ברוך הוא נתן לעם היהודי את ההזדמנות, הזדמנות יקרה מפז, עצמו שיום הכיפורים מחפר עצם זה שאתה בא ומתחרט ושב בתשובה, ברוך הוא נותן לך את הכוח. ולכן מאוד חשוב לקחת את היום הזה ברצינות. אני קראתי סיפור מדהים באחד מהספרים של אחד מגדולי בעלי מוסר, קראו לו רבי אליהו לופיאן. הוא אמר, כשהוא היה ילד בגיל 6, הוא גר אז ברוסיה, רוסיה אז הסובייטית, והיה שם גזר דין לשני אנשים שנאשמו באותה עבירה חמורה מאוד. הוא אומר, הוא לא זוכר את אותה עבירה, כי הוא היה ילד בגיל 6. מה שהוא זוכר שהעיתונות כתבה על זה, כולם דיברו על זה, זה היה משהו, משפט היום ונורא. שני הבעלי דין שנשפטו באותו יום הגיעו לבית המשפט. אחד הגיע, השתחבו אותו בכיסא גלגלים, הוא היה רזון חלש, שלד עצמות, אין לו כוח אפילו לעמוד, והוא ממש היה צריך להיגרר עם רופא, עם טיפ, ממש כמו טיפול נמרץ, הכניס אותו, הוא לא יכל לדבר, הוא היה נשמע איום ונורא. והשופט פנה ושאל, מה זה, מה הבאתי לי פה? אמרו לו, סליחה, זה הבן אדם, הוא כבר כמה חודשים שהוא לא אוכל, לא שותה, לא ישן, הוא כל כך רועד מיום הדין הגדול הזה, הפחד הזה בית משפט, והוא מפחד מזה, והוא לא יודע מה לעשות. השופט אמר, אם כך, זה המצב שלו, אני פותר אותו לחלוטין, אדרבה, תיקחו אותו לבתי הבראה, תחזקו אותו, אם הוא הבין כל כך טוב את מה שהוא עומד לפני זה, והוא כל כך שבור ומתחרט על מה שהוא עשה, אני לא חושב שצריך להניש אותו. הוא שלח אותו לחופשי. והשני שנכנס, הוא הגיע מחויית עם תיק ג'נסבום, עם משקפי שמש, ובאמצע הדיון התיישב, חייך, הוציא מסריק מהתיק וסריק את השערות שלו. שופט גזר עליו בו במקום גזר דין מוות. האורך הדין של השני צעקה, הוואי, מה קרה? למה, אותו משפט, למה לזה קרה, זה קרה? הוא אמר, הוא הבין, הוא התחרט. הוא לא התחרט. אנחנו צריכים לדעת משהו אחד, כולנו עוברים את יום הכיפורים. החוכמה היא להבין שעשינו טעויות ולהתחרט עליהם. להבין שאנחנו לא חוזרים יותר, וכשאדם מבין ושבור וכואב, הוא מבין את המצב שלו ביום צום כיפור, הוא באמת שב בתשובה. הוא אומר את הוידוי בכוונה, והוא בוכה ומפלל ברור עולם, שהוא מבטיח שהוא לא יעשה. אז גם אם חס ושלום הוא יחשל פעם, הוא סוף דבר, ברור עולם רואה את הנכונות שלו. הקדוש ברוך הוא רואה את הלב. הוא רואה את הלב שלנו, הוא אוהב את הלב שלנו. רחמנה ליבה באי, כך כתוב בספר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא רחמנה, ברור עולם, רוצה את הלב שלך, את הנקיות של הלב. וברגעים אלו, בדרכי לכאן, ואני פגשתי כל כך הרבה יהודים בדרך, שניגשו אליי, ביקשו ברכות, אתה שומע את הלב היהודי של כל אחד בערב יום כיפור, אתה רואה את התואר, את איך מדברים אנשים, כמו שאמרת, בנחת, בשלווה, כולם רוצים להשתנות, כולם מבינים שזה יום גדול, יום קדוש, ורוצים להיות קדושים. אז אני בטוח שכל מי שבאמת רוצה להשתנות וחושב הכי טוב, בורא עולם ייתן לו את ההזדמנות הכי טובה להמשיך בחיים פה בעולם הזה עם הרבה הרבה דברים ותפקידים.
0: זה באמת מעניין, וזה, אנחנו נמצאים במה שנקרא ברגע שלפני, ואדם באמת יכול להתחיל מחדש דווקא ברגעים האלו?
1: תראה, הזכרתי את רוסיה, ואנחנו רואים איך שיש, היה מהפך ברית המעצות. זאת אומרת, אנחנו רואים מדינה כזאת גדולה, שהיא שינתה את פניה ביום אחד. אף אחד לא האמין שרוסיה הסגורה המסוגרת, שהיא פעם אחת תיפתח לעולם הגדול. ואנחנו רואים עוד מדינות כאלו, שאנחנו חושבים שהן סגורות היום, והן לא יצאו לשום מקום. ברור שמדינות שלמות נהפכות. בני אדם לא יכולים להפך. אם מדינות שינו את כל פניהם, גם בני אדם, ודאי שבני אדם יכולים, לא סתם ברור למה היה לנו דברים כאלו, כדי להבין שגם בן אדם יכול להשתנות, ואני יודע, וכל אחד, גם אתה בטוח שיודע, ואתה מכיר אנשים, שנענשו ועברו כל מיני דברים שעשו, והם שינו את הכיוון שלהם, את ההבנה שלהם, הם הבינו שצריכים ללכת בדרך נכונה. לפעמים אדם לוקח לעצמו את ההחלטות שהוא רוצה לראות ולעשות את הבית ספר של החיים שלו, לצערנו הרב, הוא לא לומד מספרי המוסר. אבל בסופו של דבר שכל אדם שעובר את החיים ונענש, הוא מבין שכל אחד מאיתנו צריך בכל ימי חייו לחפש להשתנות ולעשות כמה שיותר דברים טובים, וזאת ההזדמנות שלנו, זה יום שאנחנו עוצרים בו ויכולים להשתנות.
0: מה שנקרא חשבון נפש.
1: יש לנו בוידוי ביום הכיפורים, וידוי של רבי ניסים גאון. שם מופיע מאות סוגי אבונות שאנחנו מתוודים עליהם. ואני, תמיד שאני קורא את הוידוי הזה, אני מנסה לחשוב, איפה נכשלתי שנה שעברה? אני פוגש הרבה דברים, ואני אומר לעצמי, לשים לב, שימת לב, יש לכם את היום הזה שאתם לא קשורים לא לאוכל, לא לשתייה, לא לשום דבר, אתם פנויים רק ורק, אתם יחד מול ברור עולם, זה יום כזה מתוק, אתה מרגיש את הקרוב לברור עולם, קח את הסידור, תקרא את הוידוי הארוך שרבי ניסים גאון, ותראה מה אתה רוצה לקבל על עצמך, מה אתה מוכן להשתנות, בירכנו ברכה לבטלה, בירכנו בלי שהוא מלכות, בלי עניין תאמין, לאמר ברוך הוא ברוך שמו. יש כל מיני דברים שאדם יכול למצוא לעצמו. כעסנו, פחות לקרוא.
0: אבל למה אנשים במסגרת חשבון הנפש האמיתי הזה, למה לאנשים כל כך קשה להודות שהם טעו?
1: תראה, להודות לברור עולם, כולם מוכנים להודות. ונפשי כאפר לכל תהיה. אתה אומר את זה, כולם אומרים את זה, אני מוכן ליד ברור עולם, נפשי כאפר. אנשים לא מוכנים להשפיל את עצמם ליד בני אדם אחרים, מתביישים. הבושה. הבושה היא הדבר ש על זה חז"ל אמרו, הלוואי ואדם יתבייש מבורא עולם כמו שהוא מבייש בני אדם. אדם לפעמים חושב שבורא עולם הוא סלחן, הוא מוכל, והוא יצא להסתדר, ובני אדם קשה לי, אם לא יוכלו, אז אני מעדיף לשקר, להעלים ראיות. אבל צריך לדעת משהו נקודה מאוד חשובה. מי שלא עושה את הסדר האמיתי של יום הכיפורים, וידוי, חרטה, לא נמחל לו. גם הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות, אתה יודע, אבון קטן. כתוב על אברהם אבינו שהוא עבר אבון ממש קטן. מה זה אבון שהוא עבר? הוא אמר במה עדה קיר השנה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ארץ ישראל? איך נזכה? מי אמר שזה יהיה לי הארץ הזאת שייכת לי? הארץ המובטחת הזאת, ארץ ישראל שעד היום אנחנו נלחמים עליה. מי אמר שתיתן את זה לילדים שלי? ואלוקים העניש אותו שהצאצאים שלו 400 שנה יצאו לגלות. זאת אומרת, אם אתה לא מבין לרגע לשוב בתשובה ולהתחרט, תבקש סליחה, תודה להשם, תבקש, אף אחד לא שומע אותו, אז אתה בן חי, בן כולך, תדבר איתו, תגיד לו, אבא, אני באמת אשתה יותר טוב. ואתה יודע, אנשים, אני רואה תמיד, תמיד, אני מסתכל על עצמי. בוא, אני אף אחד לא יתת מוסר לכם, אני מעולם לא אמרתי למישהו להניח תפילין. מעולם לא אמרתי למישהו לשמור שבת. אבא שלי תמיד היה אומר לי, יצחק, תחזור אתה בתשובה. תתחזק אתה, תוסיף אתה עוד נקודה, עוד מטבח. כל אחד מאיתנו שלו יודע את מה שהוא צריך להתחזק, את מה שהוא צריך לעשות להם. ואתה תהיה דוגמה אישית לאחרים, שאנשים אחרים ילמדו. וזה לכן לא אומר למאזינים, כל אחד יבחר לעצמו מה הוא חושב שהוא יכול לתת לבורא עולם. בורא נתן לך פרנסה, חיים, שלווה, ילדים, כל אחד עכשיו יסתכל על, על מה שהוא קיבל בורא עולם בשנה האחרונה. ולחשוב לרגע, מה אני מוכן להכיר לבורא עולם. תחשוב, מה אתה לא עושה טוב? אני אמרתי פעם למישהו, דוגמה, אני אומר לך דוגמה. אמרתי למישהו, אתה יודע, אני אוהב להתפלל. אני מרגיש מאוד מחובר לאלוקים. הוא שאל אותי, איך זה יכול להיות? מה זה, לוקח זמן? לוקח לך, הסתכלתי, חיירתי. גם תפילה קצרה לוקחת מקסימום 5 דקות. אז מה, 5 דקות אין לך לבורא עולם? יש לי. אמרתי לו, תשמע, אני שמעתי מאמא, אמא שלי עליה שלום, דבר שהוא יחיד אותי. אנחנו בכל יום מפללים 3 תפילות ביום, וביום הכיפורים אנחנו מפללים 5 תפילות. אישה פתורה מ3 תפילות, מ5 תפילות, אישה מספיק שתתפלל תפילה אחת ביום. שאלתי את אמא עליה שלום, למה את מתפללת 3 תפילות ביום? למה את מתפללת 5 תפילות ביום הכיפורים? אז היא אמרה לי, אם אלוקים מוכן לדבר איתי ולהקשיב לי 3 פעמים ביום, אז אני אפספס את זה? חבל שאני אפספס את זה. וזה אני אומר, יש לכם לפעמים קצת חשבון נפש להבין? יש לך את ההזדמנות לדבר עם אלוקים. אתה יודע, אחרי שאדם ימות מן העולם, האם יהיה לך את הזכות לדבר גם עם אלוקים או לא? בורא נתן לך את ההזדמנות. תפשיט את הדברים. בורא נתן לך להתחבר אליו, להיות קשור איתו. היום הזה שאתה מחובר אליו, תחשוב, אחת את ההזדמנות הזאת לקבל בכל יום, כמה פעמים ביום, תעשה חשבון נפש. תחשוב על עצמך. אני לא מדבר כרגע על עבירות של בן אדם לחברו, אני מדבר כרגע על בן אדם לבורא עולם, בינך לבין אלוקים שברא אותך, האבא שלך הגדול.
0: האם במסגרת חשבון הנפש הזה, שאנחנו נמצאים בזמן הזה בערב יום כיפורים, יכול להיות שאנחנו לא מוכנים להודות בטעויות, כי אנחנו לא מסוגלים לסלוח לעצמנו? בן אדם צריך לסלוח לעצמו?
1: תשמע, שתקלו לדברן אותי אישית, אני לא מדבר כרגע על הציבור. אני קשה לסלוח לעצמי. לי קשה מאוד לסלוח לעצמי. אני יש לי דרישות מעצמי בכל יום, ואני מרגיש שאני צריך להספיק עוד ועוד. אם הייתי סולח לעצמי, אני חושב שלא הייתי עובד. לא הייתי יוצא בכל יום לזיכוי הרבים, לא הייתי מקבל קהל לעזור לאנשים, לא הייתי עושה הרבה דברים, כי מרגיש שאני יכול לסלוח לעצמי. לי קשה לסלוח לעצמי. רק אם אתה שואל אותי על מה שהיה, האם אני חושב על מה שכבר עבר? לא. על מה שעבר, אני מעדיף תמיד למחוק. כמו שבורא עולם נתן לנו את הזדמנות להתחיל דף חדש, תמיד אני ישר מוחק את זה, אני תמיד חושב מה אני מצפה מבורא עולם על העתיד. כששאלו את רבן גמליאל, נשיא ישראל, זה משול לדוד המלך, אחרי חורבן בית המקדש, הוא כאילו הממשיך של דוד המלך. שאלו אותו, לפני שהרגו אותו, לא עלינו, הרומאים שחטו אותו, שאלו אותו, למה זה בא לך הדבר הזה ששוחטים אותך, הוא היה מעשרה הורגי מלכות, כמו רבי עקיבא וחבריו, שאלו אותו, למה שחטו אותך? הוא אומר, שמה הייתה אישה אלמנה, שעמדה בחוץ בתור, וחיכתה לי, ואני הייתי עסוק באוכל, ובמקום לקבל אותה מיד, היא הצטערה. חשבון נפש צריך להיות לבן אדם מתקן תאווה. להבין שאלוקים מעניש בן אדם כשיש אישה אלמנה, שיש בן אדם שרצה אותך, ויכלת לעזור לו בפצ'יק, בדבר הכי קל ופשוט, ואתה התעצלת. והוא כל כך, הוא בצרה שלו מרגיש את הצרה הכי גדולה, ואתה יכולת להרים טלפון למוישלה, לדודו, לאברימי, ולעזור לו, ובשנייה הייתה, שלך זה דבר הכי פשוט שיכול להיות, יכולת להציל לו את החיים. או כדוגמה, יש לך בחור רווק שמסתובב לידך, והוא בוכה, אתה יודע מה זה, בחור שיושב, או בחורה, לא טוב להיות האדם לבדו, ויכלת בקצת מאמץ, אתה נזכר במישהו שמתאים, תרים טלפון, תקשר ביניהם, יכולת להציל גורל של שני בני אדם, להציל להם את החיים. וזה אנחנו צריכים לבקש סליחה מבורא עולם, ולהבטיח לו ששנה הבאה אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו נקשיב לזולת, נפתח את העיניים לראות את השכנים, שאולי אין להם אוכל בבית, שאולי חסר להם משהו, שאולי ילדים כשיוצאים בלי בגדים, ונעליים קרועות, יש סיבה לזה, ושאישה עצבנית יוצאת החוצה, אולי יש מתח בית, יש לנו רבות שלום, אפשר לעשות משהו. לחשוב על הזולת, להבין שיש עולם מסביבנו, וכשאדם רוצה שבורא עולם ישאיר אותו בעולם, כמו שכל רוצה מאיתנו, הדבר הכי חשוב, אתה יודע, כשיש פתגם שנאמר, כשצריך את הגנב, אפילו שהוא נמצא על חבל התליה, מורידים אותו ושתמשים בו. אז גם אותנו, גם אם אנחנו נמצאים בגזר הדין הכי קשה, אם בורא עולם צריך אותה ואנחנו מוכנים לעשות תפקיד למען אחרים, בורא עולם יעזור לנו ויציל אותנו את החיים, ויתן לנו חיים טובים וארוכים.
0: אז מה בן אדם אמור לעשות עם דברים שהוא מתחרט עליהם, ושאי אפשר לתקן אותם? עשה לא יודע מה, אני לא יכול לתקן אותם.
1: אני הייתי אשמח שתפרט משהו, נקודה ככה, אפילו הכי חזק שיכול להיות, מה שאתה ככה...
0: אדם נולד לו ילד ממזר.
1: אוי ואבוי, הלכת רחוק, אבל גם זה יכול לקרוא לצערנו הרב. תראה, על זה רבי שמעון בר יוחאי כותב במשנה, מעוות לא יוכל לתקון. אי אפשר לתקן דבר כזה. יצרת ממזר בעולם, זה דבר, יצר לו אתה, אדם שיצר ממזר בעולם, זה דבר הכי עצוב שיכול להיות. ציירת בן אדם, הבאת ילד לעולם, שהחיים שלו לא פשוטים בכלל, הוא לא יכול להתחתן עם כל אחד.
0: אז אנחנו, עבוד?
1: זה לא דבר עבוד. כתוב בגמרא, אדם שעשה תשובה על עוון אשת איש, גם על זה הקדוש ברוך הוא מוחל לו. גמרא אומר, דוד המלך אומר, אדם שעבר על עוון אשת איש, ובחרה מתחרית ועשה תשובה אמיתית, יש לו חלק לעולם הבא. אבל יש דבר אחד שאין לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים. דוד המלך אומר, שמי שילבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אם מישהו עלה מעל גלי היתר, ובזה בן אדם, הוא לקח את המקלדת, וכתב במדיה, כתב בכל מקום לשון הרע, איזה ביזיון, בזה בן אדם, ושפך את דמו, ו... השתלח בו, על זה אין חלק לעולם הבא. כשבאו לארי הקדוש, אנשים שחטאו באבון הזה, אמרו לו, מה התיקון שלהם? הוא אמר להם, אני פשוט וברור, קל לי מאוד לתכם תיקון. אמרו לו, מה? מה התיקון הרב? אמרו לנו, חלק לעולם הבא, תן לנו תיקון. אמר, אין בעיה, בלילה, בשעת לילה, בתקופת הקיץ, ככה בתמוז, בלכו, תתפשטו, תהיו ערומים, ותתגלגלו בשדה של קוצים. ישר והפוך, כמה פעמים. וזה אולי יחפר לכם על אבון המלבין פני חברו ברבים. זאת אומרת, אדם שנתקע לו קוץ הכי קטן ביד וברגל הוא מתעלף. כל גופו של האדם, מצח עיניים, תוך האוזניים, בתוך העם בשיניים, בכל מקום בגוף יתמלא קוצים, זה במקום המלבין פני חברו ברבים. וזה כשאדם

0: פתחים. גם אתה יודע בטוח.
1: אל תהיו מיד קלה על המקלדת. אנחנו כאן ברדיו ירושלים, 101FM, 89.5FM, ככה, קצת לפני כניסת צום יום הכיפורים, איתנו באולפן הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים. נעשה הפסקה קצרה כזאת לאיזה קטע מוזיקלי קצר, ואחר כך נדבר על סליחה, נדבר על תפילה, על אמונה, על בתי הכנסת וכו'. תישארו איתנו.

0: שבנו וחזרנו לכם. רדיו ירושלים, מאבחת FM, אנחנו עם כבוד הרב, הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, כאן איתנו באולפן, בשעה מיוחדת, שיח כזה לערב יום הכיפורים. אז דיברנו על, על הרגע שלפני, דיברנו על חשבון הנפש, ונגיד כאן, נגיד כמה מילים על, על, על הסליחה. למה אנחנו מבקשים סליחה מאנשים דווקא עכשיו בעצם?
1: תראה, כי אנחנו מתחילים את התפילה, החזן פונה אלינו ואומר, רבותיי, תמחלו זה לזה. והקהל עונה, מחלנו. אנחנו צריכים לדעת שהסיבה היא שעבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפור מחפר. רק עבירות של בן אדם לברו עולם, בן אדם לברו. וכדי שאנחנו נבוא כמו מלאכים נקיים וטהורים, אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו גם בבן אדם לחברו. כתוב, כל המעביר עמידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו.
0: מה זה אומר? תפתח.
1: סגולה. שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ימחל לך על ההבנות, אם אתה תמחל לאנשים, בעולם גם ימחל לך. זאת אומרת, אם אתה מחליט להעביר על מידות, אתה לא כועס ומקפיד על מי שצייר אותך, ברור למה גם אוכל לך.
0: תוותר על האגו, בקיצור.
1: בדיוק. ולכן, אנשים מנצלים את ההזדמנות, שיודעים את זה, ויוצאים את ההזדמנות להציע לך, תמחה לי. והגמרא מספרת על אחד מהמוראים, שהוא היה לו בן אדם שפגע בו מאוד, והוא עבר לידו בערב יום כיפור כדי שיבקש סליחה ממנו. כדי שאותו אדם שפגע בו יבקש סליחה ממנו. הוא ניתן לו את ההזדמנות שבו תבקש סליחה. הוא היה אותו אדם טבח, עובד במשחטה, מה שנקרא, טבח בגמרא, זה לא טבח מה שאנחנו קוראים שף היום, אלא טבח זה עצמו, הוא ששוחט את הבהמות. והוא בא להרים, הוא עבר רבה לידו, והוא לא ביקש סליחה. הוא בא להרים את הסכין, ובלי כוונה, הקט ברזן, אף עלו, רציצה את ראשו לא עלינו. והוא נלש בתור רגע. ולמה? כי היה לך את ההזדמנות לבקש סליחה. ולא ביקשת, אז ברור העולם אומר, אם אתה לא מנצל את ההזדמנות הזאת, זה מה שאתה לא מעוניין בכלל, ואתה לא מאמין בכלום.

0: לכן מאוד חשוב, דבר ראשון, ההורים, לבקש מהם סליחה. אנשים צריכים להתקשר להורים, להגיע להורים, לנשק את ידיהם, לבקש סליחה. אחים, אחיות, משפחה, לא שווה להילחם על שום דבר במחלוקת בשביל זה, צריך לבקש סליחה. וכמובן, במקום העבודה, שהוא יכול להגיד שהוא גזל את מקום העבודה, זה דבר כל כך מצוי, אדם יושב ושוטה, הוא מדבר בטלפון במקום לעסוק בעבודה, כל מיני דברים, שזה מאוד מצוי, אדם שהוא שכיר, והוא צריך לחשוב על זה, להביא, להגיע לבעל הבית, לבקש סליחה, שלא לבוא על עוון גזל.
1: מהבוסים, מהבוסים.
0: מהבוסים. ויש עוד הרבה עבירות קטנות שאנחנו לא שמים לב אליהם.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב. האם אנחנו חייבים לסלוח למי שפגע בנו?
0: וואו. וואו, זה לא פשוט.
1: צריך, חייבים, מה עמדת היהדות לגבי הדבר הזה?
0: צריך לסלוח תמיד, זה הכל ברור עולם, זה רק סך הכל שליח. צריך למחול.
1: שורה תחתונה.
0: צריך למחול, אין מה לעשות. צריך לסלוח.
1: אבל כולנו בני אדם. כן, אז אולי באמת, אתה יודע, דווקא בשעות האלה.
0: תראה, זה התפקיד שלי במשך כל השנה, שאני שומע אנשים כל יום בקבלת קהל, באים לאנשים. אני שומע את הלב של האנשים. אני לא מסתכל עליהם מלמעלה ואני חושב, תשמע, אני מלאך ואתם כלום. אני מסתכל עליהם מלמעלה ואני שומע את הרגשה, ושזה אני אדבר אליכם גם באמת. תבינו, זה התפקיד, וצריכים, כשאתה רוצה לעזור לבן אדם, אתה צריך לדעת למקום שהוא נמצא בכאב שלו. וכולנו צריכים להיות קצת יותר אנושיים.
1: אני יכול להגיד לך מהמקום שלי,
0: יש לך מישהו שאתה לא סולח?
1: לא, היה לי מישהו שממש שנים רבות, כאילו היה איזשהו עניין, וממש לא סלחתי והחזקתי את זה, ואני חושב שבשנים האחרונות, זה מישהו כבר, אנחנו לא בקשר וכולי, ובשנים האחרונות דווקא ביני לבין עצמי אמרתי, אתה יודע מה, זה היה, עזוב, אני מניח לזה, זהו, די, אני מעביר, אני ממש סולח לו, כאילו, אני ממש מעביר, אז אולי זה גם פונקציה של זמן.
0: תשמע, באמת היה סיפור מאוד מדהים.
1: יכול להיות.
0: תשמע, סיפור מדהים. הייתה בחורה, אישה, בקרוב לשנות ה-40, שהגיעה לאחד מגדולי האדמו"רים, וביקשה ברכה לילדים. האדמו"ר אמר לו, אולי פגעת פעם במישהו, במישהי, שיצא ממנו, היא גללה את כל החיים שלה. היא נזכרה כשהייתה בחורה, נערה, בת 17, היא צחקה על חברה שלה שקנתה בגד, וסיפרה שהיא קיבלה את זה במבצע, ושקרה את כל החברות, כי חברות רואה מה זה כסף להורים שלך. היא באמת קנתה את זה מחיר יקר, ואז היא באה וסיפרה לכולם שהמחיר הזה יקר מאוד, כשהיא אמרה שזה עלה, נגיד, עלה מחיר, נגיד 100 שקל, היא אמרה, מה פתאום, זה עלה 1,800 שקל. היא ביסתה אותה לפני כולם. והרגיש שזה המקרה היחיד שהיא פגעה במישהו. היא נסעה למדינה אחרת, היא עברה כבר לארצות הברית, נסעה אליה עד הבית, וכשדפקה עשה בדלת, היא לא רוצה לפתוח את הדלת. היא התחילה לבכות לה. כשהיא פתחה את הדלת, היא אמרה לה, לא רוצה לראות אותך, לא מוכנת לך, אני זוכרת מה שהעלבת אותי לפני כל כך הרבה שנים. היא אמרה לה, אבל את יודעת שאין לה ילדים, והכל זה, היא סובלת שנים רבות, הכל זה בגלל זה, ככה אמר לי האדמור. באותה שעה, חברה שהתרפקה על הכתפיים שלה, אמרה לה, אני מוכרת לך. כל כך צער, סבב, את מבינה עכשיו מה שעשית, אז אני מוכן למחול לך. וזה מה שאני אומר, לפעמים נקודה, אנשים מוכנים למחול. רק תבוא ותתנצל. תבוא תבקש, תבוא תגיד, תראה שאתה באמת מתחרט. ומותר לך לטעות, מותר לאנשים לטעות, מותר לאנשים לטעות.
1: ברור.
0: אבל יש עניין שחרטה, וזה אנחנו עוצרים ערב יום כיפור, אנחנו עכשיו, והיום הזה, מרימים טלפונים. כל אחד מרים טלפונים, גם מקרים של בני 15 ו-17 ו-20 שנה, יש סיפורים שסוחבים אתם לאדם שנים רבות, ואנחנו לא עדיף, הם אנשים מרגע שאתה מדי, שכל מילה שאתה אמרת עליהם נפגעים שזה, תמיד עדיף, סייג לחוכמה שתיקה במשך חיינו, מקבל על עצמנו, ומה כיפורים, סייג לחוכמה שתיקה, אבל לחפש את כולם, לבקש סליחה מכולם, זה דבר שיעשה טוב לכם, גם לאנרגיות שלכם, וגם מי יודע איזה גזרות טובות יגזרו עליכם בעזרת השם השנה.
1: נכון, וזה כל כך יפה באמת, שכמו שאתה אומר שהחזן לפני תחילת התפילות של ערב יום הכיפורים, מבקש, תמחלו אחד לשני. זה באמת...
0: בהחלט, ואני אשחבר עוד משהו שהזכרתי עכשיו. הייתי בית הכנסת לפני 32 שנה, והחזן אמר, רבותיי, תמחלו לזה, לזה, לזה, וקם בן אדם, וצעק שהוא לא מוכל... לזה מישהו שם בית הכנסת.
1: מה אתה אומר?
0: בעיצומו של יום הכיפורים. הוא אמר שהוא לא מוכל.
1: אוקיי.
0: אז זה היה משהו שפשוט אנשים היו ברצינות.
1: יפה על הכנות שלו.
0: הוא לא יכל למחול. הוא היה קשה לו למחול. וזה עשה משהו בקהל, משהו היום ונורא. אבל יודע דבר, עסקו בעניין הזה במשך יום הכיפורים, עד שריצו את האנשים.
1: מעניין, כן? מאוד מעניין.
0: יכול לקרות.
1: איזה איש אמיץ, חייב להגיד.
0: תשמע, זה היה מקרה שכולם יקרו את הסיפור. כן. בקהל בין כובר יקרו את הסיפור.
1: כן. הרב הזכיר קודם שצריך לבקש סליחה בעיקר מההורים, אבל אנחנו לצערנו יש יתומים, יש אנשים שאין להם, שההורים נפטרו וכולי. אז מה לגבי אדם שנפטר ואין לנו אפשרות לבקש ממנו סליחה ואנחנו מחזיקים משהו כמו שאתה אומר?
0: תקשיב לי, משהו מאוד חשוב. אין לי אמא. כבר למעלה משש שנים. אבל אני מבקר אותה בבית העלמין, ביקרתי אותה בערב ראש השנה, וכן גם היום, ערב יום כיפורים בבוקר, הייתי אצלה. עמדתי ליד הקבר. קשה לדבר על זה. אבל אמרתי לאמא, אמא, אני מתגעגע אלייך. אני אמרתי לאמא שלי משפט, אמא, מעולם לא ציירתי אותך. אמא, זכיתי לכבד אותך. כיבוד הורים אמיתי. אני מעולם לא פגעתי באמא שלי, ברוך השם, אני מודה להשם. ושמרתי על כבוד ההורים שלי, וחיבדתי את ההורים כיבוד אב האם, אולי פחות מעשיו הרשע. והשם יעזור לי שאני אזכה להמשיך לכבד את אבא, שהשם ייתן לו אריכות ימים ושנים טובים.
1: אז לגבי אנשים שנפטרים, אנחנו...
0: ללכת לבית העלמין, לבקש
1: סליחה. ולבקש שם סליחה.
0: כן, יש נוסח שהבאתי את זה בספרי סידור השלום, תיקוני הבנות, נוסח שמבקשים מהנפטר שפגעו בו, ופסוק כמה השם, הארץ אדון רגלי, מפורש סדר שעושים כדי לבקש סליחה מהנפטרים.
1: מה שלוקח אותי עכשיו להזדמנות, בגלל שאתה כן עוסק בתורת הקבלה, אז לוקח אותנו להזדמנות אולי חד פעמית ברדיו הזה, לצלול קצת לתוך המושגים האלה, אם אפשר, אם הרב יהיה מוכן. קודם כל, אסביר לנו, כשאנחנו אומרים הרב המקובל, אז הרב, מה הפירוש הדבר הזה, ומה קורה בעצם לפי תורת הקבלה, עכשיו, דווקא עכשיו, בזמן הזה, בערב יום הכיפורים וביום עצמו.
0: דבר ראשון, קבלה, משום קבלה, זה קיבל אחד מהשני. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעולם הקבלה, תורת הקבלה, זה עובר מדור דור, בין אחרי בין. ויש לזה משמעות מאוד חשובה. אנחנו רואים שרוב רובם של המקובלים האמיתיים, זה שאבא שלהם והסבא והסבא רבא ואלה ואלה היו מקובלים. אני זכיתי ברוך השם שיש לי משענת של שלשלת יוחסין. אני חושב, מתודה לברוא עולם, הכי חשובה בעם ישראל, מתקופת הארי הקדוש, ולפני זה גם תנאים והמוראים שלנו, השלשלת, עד הבן איש חי הקדוש, הסבא המקובל הרב ידפתיים, אבא של אמא מקובל רבי סלמן מוצפי, בדל חיים ארוכים, אבי מורי, סקן המקובלים הצדיק הרד דוד שלום בצרי, ואני. עוד בתקופת הארי, תלמידו של הארי, הרב נאווי, הסבא רבא רבא שלי, שהוא היה יד ימינו של הארי הקדוש, והוא היה דיין בבית הדין של רבי חיים ויטל, רבי שמואל ויטל, קיבלנו את המסורת, וזה מסורת שאנחנו קיבלנו עם שמות הקודש, ושאתה שואל אותי מה אנחנו עושים ביום הכיפורים. יש משהו שאנחנו משתמשים ביום הכיפורים. משהו שהכהן גדול היה משתמש, שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה משתמש בשם המפורש. והשם המפורש הזה עובר מאב לבן, דור דור. ואת השם המפורש הזה אני מכוון בשעת סדר העבודה במוסף של יום הכיפורים. זה שם קדוש עם ליקוד מיוחד, שבאותה שעה נופל עליי פחד גדול ונורא. ואני מרגיש קרבת אלוקים עצומה מאוד מאוד. וזה השם המפורש שקיבלנו מדורי דורות. ואני חייב לספר שיום אחד, זה היה תקופת מלחמת המפרץ, הגיע אליי לבית טלפון מהרבנית, אשת סקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, עליו השלום. היא ביקשה שהרב כדורי קורא לאבא שלי דחוף לבוא אליו. הרב כדורי פתח את ספר הקנה, ספר קבלה העתיק שנכתב לפני 2000 שנה. הוא ציין לאבא שלי כמה מקומות, ואמר לו, לא ראיתי איש ישר בעולם כמוך שיכול להחזיק את השם המפורש הזה. תעלה, תיקח מטוס, תטוס מעל שמי הארץ, ותשתמש בשם הקדוש הזה, שלא יקרה שום נזק מהסקדים שהעיראקים, העיראקים זורקים על ישראל. עשו טיסה מעל שמי הארץ, 7 הקפות, אבא השתמש בשמות הקודש האלו. לא כל יום השתמשים, רק שיש גזרה או צרה על עם ישראל. וביום הכיפורים אנחנו משתמשים בשם הקדוש הזה. אנחנו עומדים בקדושה ובטהרה, והכהנים שהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קורים משתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, וכשאנחנו אומרים, מכוונים, לא אומרים את השם בפה, אלא מכוונים את השם הקדוש הזה, הנפילת אפיים, באותה שעה זה נפילת אפיים אמיתית. זה משהו שאתה מרגיש את זה באוויר. זה משהו שאין אותו כל השנה. יש לך את האפשרות ביום הכיפורים, בשעה הזאת, לכוון את השמות הקדוש שלנו. וזה רגע שאני חושב שהרגע הכי גבוה שלנו במשך השנה כולה.
1: מה קורה שם למעלה? בעצם, במעמד הזה. מה קורה, מה שקורה כאן למטה, אנחנו כולנו יודעים.
0: כתוב בפיוט שהאשכנזים אומרים,
1: כמובן על פי תורת הקבלה, אני שואל.
0: כן, כתוב בפיוט שהאשכנזים אומרים, ומלאכים יחרדו. המלאכים חרדים, מפחדים. ואחד השאלות, מי שמכיר וקצת מבין בעולמות העליונים, יודע שמלאכים ושרפים רועדים. ממה הם רועדים? הרי מלאך אין לו תאוות, אין לו יצרים. הוא שולחים אותו שליחות, זה מה שהוא עושה, הוא לא יודע זו חוץ מה שאומרים לו. הוא כמו גולם שעושה מה שאומרים לו, את התפקיד שלו. אז מה הוא צריך לפחד? את יודע מה שם, מה קורה? מה שקורה, אני אגיד לך משל, אפשר לך את זה הכי פשוט שיכול להיות. הגיע בעצמך, אנחנו שנינו יושבים עכשיו במפסת, ואנחנו רואים על גג בניין מולנו. גג שאין לו מעקה, אין לו שום גדר בטיחות, ילד משחק, ילד בגיל 4 משחק בכדור. הוא רץ הלוך וחזור, נותן ביתה, ורץ לקצה השני שקץ, עוד הכל חיפול, נופל את הכדור, עוד פעם מחזיר, תן ביתה לצד השני, ועוד פעם הוא נופל. כל דקה אנחנו מסתכלים, אנחנו כולנו, אנחנו רועדים. אנחנו רועדים לא מעצמנו. אנחנו רועדים מפחד שהוא הולך ליפול. המלאכים רועדים על המצב שלנו. אבל אנחנו דווקא, בשביל זה לובשים בגדי לבן. כי אנחנו בטוחים וסמוכים שבורא עולם רואה אותנו. ועצם היום הכיפורים שאנחנו צמים ומפללים, הקדוש ברוך הוא ימחל לנו כל העוונות.
1: אז כל הדבר הזה קורה לפי תורת הקבלה, כמו שאתה אומר, והמקובלים, והמקובלים כן יודעים לבוא ולעשות את הכוונות, ובאמת אני הייתי, אני חושב שפעם אחת הייתי, יצא לי להיות בברית מילה, שדווקא אבא שלך, שיחיה ורפואה שלמה, הקריא, והוא הקריא ממש עם לאט ועם כוונות וכו', ואמרתי, הם יודעים לעשות את זה, אבל אנחנו פשוטי שבאים ומתפללים, ו... מה אני כבר יכול לכוון? מה אני כבר יכול? הרי הטקסט חלק בארמית, חלק ו... אז אנשים שמגיעים ולא ממש יודעים להתפלל, מה שנקרא. זאת אומרת, יודעים לקרוא. היום כולם ברוך השם יודעים לקרוא. אז
0: כמעט.
1: האם הקדוש ברוך הוא מקשיב גם להם? הרי אני מקריא טקסט. כאילו, אני לא ממש יודע, וגם אתה יודע, הראש מטייס לכל מיני מקומות, ואתה גם בצום וכו'.
0: תשמע, יש סיפור מדהים על הבעל שם טוב הקדוש. הוא היה מקובל עצום, בעל ידע עצום בכל חוכמת הקבלה. ושנה אחת הוא היה ביום הכיפורים מתפלל. והוא פתאום נעצר בתפילה. הוא התפרץ בדמעות שליש, הוא הרגיש שמשהו תקוע בשמיים. לא מתקדם. הדברים, כמו שאתה אומר, המלאכים בלחץ. הוא ראה את המלאכים בלחץ. הוא הבין שהמצב לא פשוט. יש גזרה. בשום מקום, לא יודע מאיזה מקום שהיה, נכנס שם איזה נער צעיר, הוא רואה צון, שלא ידע קרוא כתוב, אבל בזמן זה כן היה מצוי. הוא ראה את כולם מתנענים ומפלים, והוא לא ידע מה לעשות. הוא לקח את החליל שלו, ובאמצע יום הכיפורים בבית הכנסת, שכולם ככה בשתיקה בתפילת 18, הוא התחיל לחלל בחליל. כולם עשו רק הבעל שם טוב סימן, תעזבו אותו. כשהבעל שם טוב סיים את התפילה, הוא חייך. הוא אמר, בשמיים היה רעש גדול. התפילות לא התקבלו. עד שבא הנער הקטן הזה, שהוא לא ידע להתפלל, אבל הוא עמד שם מה שהוא יודע לעשות, והוא חילל בחליל, וזה מה שבקע את כל הרקיעים, וגזר על עם ישראל שנה טובה. גם, אנחנו צריכים לדעת שגם בימינו, אדם חילוני רחוק מהכל, ובאותה שעה שהוא נכנס לבית הכנסת, והוא לא ידע מה צריכים לעשות, אבל הלב שלו זועק, הקול שלו מחלל, ועושה את הרעש הכי חזק שיכול בעולם, זה יכול לקרוא את הרקיעים יותר מהמקובלים הכי הכי גדולים וצדיקים. זה מה שיכול לפעול את הגזר דין לשנה טובה על עם ישראל, על עם היהודי. ואני חייב להזכיר לכולם, למאזינים פה, אני מדבר על השנה, השנה האחרונה, עברנו שנה לא פשוטה בכלל. היה לנו טילים, אנשים לא היו רגועים, זה שכחו כבר, זה כאילו זה היה לפני 15 שנים, לא, זה היה השנה האחרונה.
1: אנחנו שהתרגלנו כבר.
0: כן, זה היה השנה האחרונה, כמה חיילים, כמה משפחות, כמה סבל, כמה נורא, כמה דברים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו זקוקים לחללים האלו, אנחנו צריכים את הנערים הצעירים האלה שלא יודעים קרוא כתוב, שלא יודעים להתפלל, שלא נכנסים את הכנסת, אותם צריכים לקרם ואחרי שאתם מתכנסים ביום הכיפורים ולקבל את כולם ולשמוח איתם. וגם אצלי בישיבה, אתם מקובלים, ישיבת השבוע, אני מקבל כל יהודי יושבים אצלי ומפעים אצלי אנשים שגם לא יודעים קרוא כתוב. לא רק מקובלים קדושי עליון, צריכים את כל הסוגים. יש לנו עוד מעט חג סוכות ושם מחזיקים את ארבעת המינים. ארבעת המינים עשוי מארבעה סוגים של יהודים. אתרוג, ריח וטעם. לולב, טעם בלי ריח, תמר. הדס, ריח בלי מאכל. הפירות של הדסים לא אוכלים אותם. ולעומת זה, הערבה, זה לא טעם ולא ריח. זאת אומרת, עם ישראל זקוק לכולם כדי להעלות את התפילות. אנחנו, מי יודע, מי יודע, אף אחד לא יודע, אם רק מה שמושמו תקופת הבא שם טוב, רק התפילה הזאת של אותו בחור, שהוא מעולם נכנס לבית הכנסת, והוא נכנס לכמה רגעים בית הכנסת, והוא התפרץ בדמעות וביקש, אפילו שהדמעות לא יצאו לו מהעיניים מרוב הקושי שקשור שהוא כל כך גשמי וחומרי, אבל בכל אופן הוא הרגיש משהו בלב שלו, שזה מה שפתח את כל הישועות לעם ישראל.
1: זה מאוד יפה מה שאתה אומר. אני חייב להגיד לך.
0: זה אמת, אני אומר לך את האמת, באמת, באמת, אני כל כך שפל רוח בשעה הזאת, בערב יום הכיפורים, אני מרגיש שמי יודע, אולי יהודי, שאנחנו חושבים עליו, יהודי הכי פשוט, שהוא יותר גדול מלי בשמיים.
1: אוקיי, בוא נעשה לנו הפסקה קצרה, דווקא נלך, לא נשמע את כל הקטע, אבל את סדר העבודה נשמע קצת.
0: אתה כל כך רוצה שאני אבכה? טוב, בסדר.
1: נשמע קצת מזה אתם על רדיו ירושלים 101 FM, איתנו הרב המקובל הרב יצחק בצרי, מתארח אצלנו כאן באולפן, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים. קצת מוסיקה ונחזור אליכם. נכנס

0: רדיו ירושלים, מעברת FM, חזרנו אליכם. אנחנו כאן באולפן רדיו ירושלים, ערב יום הכיפורים תשפ"ז. אנחנו מארחים אצלנו כאן, מתכבדים לארח אצלנו כאן את הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים. נאמר לך שוב שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה. זה יש מצווה היום לאכול,
0: כן.
1: אז אל תשכחו לאכול גם. כתוב שכל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי, אז בני שהם יאכלו אנשים.
0: כן, אתם יכולים גם לשמוע אותנו וגם לאכול.
1: מחר אתם לא יכולים לאכול. הלילה כבר לא.
0: הלילה כבר לא. למה אנחנו צמים בעצם?
1: וואו. ננסה תמצאת את זה. תראה, אנחנו נפחים למלאכים. ביום הכיפורים אנחנו מלאכים, אנחנו נקיים, אנחנו טהורים. זה משהו שרק עם היהודי יכול להרגיש את זה. זה פשוט ההרגשה שכל אחד מאיתנו. בשעת הנעילה ביום הכיפורים, וגם כל יום הכיפורים עצמו בכלל, אתה מנותק בכל חומר, מהחומר, חומריות, הרי יש לנו חמישה עינויים, שאנחנו מחויבים לעשות אותם. העינויים האלה מחריקים אותנו מכל ענייני חומר, כמעט אפילו להתרחץ אסור לנו, לשים שמן על הגוף, אסור לנו, אנחנו צריכים להתנתק מאוכל, משתייה, מזוגיות, זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד להיות מנותק מכל רק לבורא עולם, רק הנשמה. זה יום של הנשמה, וביום הזה אנחנו יכולים להתעלות בעליות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. כל אחד במקום שלו, כל אחד יכול להגיע לאיזה דרגה, איזה ניתוק ודרגה גבוהה. אני לא מדבר כרגע על מה שדיברנו עד עכשיו, סליחה ומכילה וכל הדברים הקטנים שנקרא מוחין דקטנות. אני מדבר כרגע על מוחין דגדות, על הרגע הזה שאתה מרגיש שאתה עוסק בדברים שברומו של עולם. הרי נשלחנו פה מעולמות העליונים לעולם השפל הזה, כדי לעמוד בניסיונות של עולם הטוב הרע מורבב פה ביחד. אבל ביום הזה אין שטן. השטן גם לא נמצא איתנו. הוא לא מקטרג. הוא עובד 364 ימים בשנה. יש לו יום אחד שהוא משחרר אותנו. והיום הזה אתה מרגיש משהו, זה כמעט השטן. היום הזה אין לך קשר עם לא עם שטן, אין, אתה מנותק מכל הדברים הרעים, אתה מתחבר אך ורק, אתה עם בורא עולם, וזה כזה יום של תענוג, שמי שיודע להתבונן בזה, אם זה נקרא, איך שאומרים, קוראים לזה בלשון הציבור, מדיטציה. מדיטציה, אני קורא לזה ניתוק וחיבור רוחני למאיפה שבאת, לשורשים שלך. לאור האלוקי, לאור האלוקי, לאור אינסוף, לאור האלוקי, זה דבר שדרך הטקסטים של התפילות וכל הדברים האלה, אתה מתחבר כמה שיותר, וכמה שיותר עובר על כל החומרים, על כל הזה, אתה מגיע למקומות דבורים, עד שחכמי הקבלה קראו לזה שאתה נוגע בנקודה הרביעית והחמישית, קוראים בנקודה השלישית והשנייה והראשונה, שזה חמש נקודות, שאתה מגיע לנקודה הכי גבוהה של קרבת אלוקים, בעוצמות הכי גבוהות, שזה ספירות העליונות הכי גבוהות שאתה מגיע אליהם, ואתה מה שאתה רוצה אתה מקבל.
0: והצום בעצם מקדם את זה.
1: הצום חובה, אתה לא יכול עכשיו לחשוב על הגוף, אתה מנותק מכל דבר, כולך מלאך, אתה טהור, אתה נקי, אתה מגיע למקום עצום, יפה, מדהים. אתה יודע שמי שמגיע באמת, אני לא יכול לדבר עד כמה שאני יכול להגיד, מי שמגיע בזמן שהוא מגיע לעולמות העליונים הגבוהים האלו, כמו שמסופר על רבי ישמעאל, כהן גדול שהיה עולה למעלה, הוא רואה עולם מולו, הוא רואה דברים תמיד את העולם, העולם הזה הוא כולו כדור קטן, אפילו שאתה עולה מטוס, אתה רואה את הכדור ככה, זה כלום, מה זה העולם הזה, זה כלום, זה העולמות מסובב כל העלמין, העולמות הם עולמות, העולמות לגבי עולמות.
0: אז בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל הרוחניות והצום והמעמד עצמו וכולי, נכנס גם פחד? צריך לפחד ביום הזה?
1: הזכרנו בהתחלה את העניין של הפחד, שמי שלא מפחד הוא פשוט לא רציני, הוא מראה שהוא לא מתעניין בסיפור. ההתחלה הראשונה צריך להיות בפחד, אבל אני שמעתי פעם אחת סיפור מדהים על הרב שח, שהוא היה מנהיג הגדול ביותר שהיה אי פעם לציבור החרדי, וכשהוא היה ביום הכיפורים, הוא היה לומד גמרא, ושאלו אותו למה אתה לא אומר תהילים, הראש השנה ראינו אותך אומר תהילים בלי הפסק, הוא אמר יום ראש השנה זה יום דין, זה פחד, אני מפחד לרגע, אני כל מיני מתחנן על נפשי, אומר תהילים ננצל, יום כיפורים זה כולו רחמים, זה כולו חסד, רחמים, לא צריך להגיד תהילים, אבא מחבק אותנו, זה יום הכי שאנחנו קרובים לברוא עולם, אין שטן, אין מלאך המוות, אין כלום, יש את המתיקות הכי גדולה. זה יום הכי שמח שיכול להיות לבן אדם, היום הכי טוב, תדע, שכשהכהן גדול היה יוצא מיום הכיפורים, בצאתו מן הקודש, היה עושה סעודה. יש הרבה שעושים סעודה במוצאי יום הכיפורים בצאתו מן הקודש. אני סתם כך עושה סעודה כל מוצאי יום כיפור, כי זה היום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: עזרת השם, שנזכה לחגוג את זה בשמחה לכל המשפחה תמיד, ואחות ימים ושנים.
0: נו, אתה רואה, אני כמו שאני לומד עליך משהו חדה, באמת, יום, מזל טוב, יום הולדת שמח.
1: כן, אמא שלי, עליה השלום, ילדה אותי במוצאי כיפור. היא נסעה לבית חולים, בצאת הצום, אבא עוד לא הספיק להגיע לבית הכנסת, זה היה בשש ורבע, היא סיפרה לי. השכנה שמעה אותה צועקת, היא רצה אליה, היא לקחה אותה ברכב שלה לבית חולים, ביקור חולים, אני מגיע בחוב מנחם זה קרוב, היא לקחה אותה לבית חולים, ואבא שלי הגיע לבית, אמא שלי לא הייתה השכנה, אמרו לו שהיא רצה לבית חולים, הוא הגיע לבית חולים, כבר סיפרו לו, שכבר הגעת אחרי הזמן, כבר ילדה, ונולד הילד הזה יצחק, כי אבא החליט לקרוא לי יצחק, כשהוא עולה לתורה, וצאו כי ביצחק, יקרא לחזרה, ונולדתי, וכל שנה זוכרים את הילד שלי כולם, כי זה מוצאי כיפור.
0: מוצאי כיפור, גם אנחנו נזכור את זה. בפעם הבאה שנקליט, אני נכין לך גם שאם היינו יודעים, היינו מכינים לך פה משהו.
1: לא, לא, לא, נשאיר אותם רציני את כולם. מוצאי כיפור, תשמור לי זה שירה.
0: אז אנחנו בעצם ביום הזה לא אמורים, זאת אומרת, אתה אומר, כן, תפחדו, כן, בראש השנה, או כשעברנו כבר, אבל ביום הזה אתה אומר, לא, זה ההפך.
1: מה פתאום? זה היום הכי, הכי, הכי טוב שבעולם. עד כדי כך שהגמרא אומרת לו, היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זה יום טוב, זה יום הכי טוב שיכול להיות. תתעוררו, תבינו. זה יום, זה לא, לא, אני לא יכול לאכול, לא בגלל שאני, רק אסור לאכול. אלא שאני, אני מרגיש שיום כזה כיף שכאילו אתה מתמלא בכל כך הרגעה וחיבור לבורא עולם, ששוחרר בכלל מהדברים החומריים.
0: אבל עדיין, אז בעצם הגורלו של האדם נקבע כבר בראש השנה?
1: בראש השנה נקבע, הוא יכול לשנות את זה.
0: מחר, ביום הכיפורים.
1: כן, יום הכיפורים, הוא יכול לשנות את זה. יש לו את ההזדמנות.
0: זאת אומרת שאפשר לשנות את הגזרה. זה מה שאתה אומר.
1: ודאי, ודאי, אפשר לשנות את הגזרה, יש לך את ההזדמנות. ואתה יודע, משהו מאוד נקודם, אחרי שבה אנשים אומרים, תשמע, שנה שעברה עברתי את זה, לפני שנה עברתי את זה, מה הבעיה, כמה שנה נעבור את זה. זה לא נכון, לא בטוח שעברנו את זה. יכול להיות שהיינו צריכים לשאות 120, וכיסו לנו 10 שנים, ועוד שנה כיסו עוד 10 שנים, עוד כיסו עוד 10 שנים, מי יודע מה עכשיו כיסו? זה לא אומר, לא כל מי שנפטר שנה שעברה, זה בגלל שהוא נגזר עליו, קצת, יכול להיות לפני כמה שנים. אז אנחנו צריכים למלא את השנים חזרה, אנחנו צריכים לתת לבורא עולם, תוכנית עבודה מסודרת, מה אנחנו מתכננים לעשות השנה, כדי שייתן לנו באמת עוד שנים. יש לנו תוכנית לעזור, לעשות דברים טובים פה בעולם.
0: משהו אחר שרציתי לשאול אותך, ברשותך הרב, אנחנו רואים את החזנים, אנחנו רואים שהחזנים בוכים, אנחנו רואים אנשים, לא רק החזנים, גם אנשים בוכים עם דמעות. מה עמדת הקבלה אומרת על דמעות של אנשים ביום כיפור?
1: קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, בכי תמרורים, רחל מבכה בניה. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. הגמרא אומרת שמשחרב בית המקדש, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. רבינו הרי הקדוש כותב גם כוונות, בפותח את ידיך, גמרא פעמיים רחל, דמעה. זאת אומרת, דמעה פעמיים רחל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהדמעות הם פותחים שערים. יש גם כוונות על הדמעות, כי שמע כל בכי. יש משהו בדמעות שהם פותחים. חזן שלא ידע לבכות, עדיף שלא יהיה חזן. חזן, אחד מהתפקידים החשובים שיש לו, שהוא יודע לרגש את הקהל, ולכן הלכה בשולחן ערוך, לבחור חזן שהוא בעל משפחה, שאכפת לו, ובגיל מסוים. יש כל מיני כללים בהלכה, כדי שהחזן יעורר רחמים, ויתפלל, ובעל רגש. וזה מאוד מאוד חשוב למהלך התפילה, כשאנשים שומעים את החזן, שהוא מתפלל, והוא מתרגש, והוא בוכה, אנשים נסחפים אחריו, ולא מתביישים גם לבכות. אבל כשאנשים מרגישים שכולם מסביבם קרים, אז הם נקרים. ולכן, החזן, באמת מעוררים את הלב. וגם אצלי בישיבה, אני הולך חזן, ברוך השם, במשך שנים רבות, ואני יכול להגיד שאין עין יבשה בקהל. אני לא יודע אם אני זה שהראשון שמוריד דמעות, או כל הקהל בוכה ביחד איתי, אבל כולם בוכים.
0: עפה לנו השעה. מה נעשה? קודם כל נלך לאכול משהו, אתה אומר.
1: כן, כן.
0: נוכל, תאכלו הרבה.
1: כן, יש מצווה לאכול, כפול. אנחנו אוכלים היום כפול, משהו בכל יום, ככתוב בארי הקדוש, אנחנו יודעים לאכול כפול. אז צריכים להספיק באמת לאכול עוד משהו. לא שזה מועיל, אלא זה מצווה. לעשות, כי לא בטוח שמועיל לאכול יותר מדי, העיקר תשתו הרבה מים. תשתו שתייה, שתייה, כל מה, מים, מים, מים, לשתות כמה שאתה מים, זה יעזור לכם שלא תרגישו את עצמות. ואני חושב שאני אברך אותם.
0: כן, אתה יודע, הכנתי פה כאילו כל כך הרבה דפים, אבל קצרה העירייה, ובאמת אפשר לדון בדברים, אני מקווה שאנשים לקחו מה שאפשר. אז אם, כמו שהרב אומר, אם אפשר ברשותך הרב ברכה לתושבי ירושלים כמובן, ולעם ישראל.
1: אז זכות שלי, אין מי אני מהחיה לפני הכיפורים, מה אני מהחיה, אני אפר ואפר, אבל אני יכול להגיד שיש זכות אבות, כמו שסיפרנו פה, ואני מברך בזכות אבותי הקדושים, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שלמה, זכות הסבא קדישא, מרן, הבן ישחי הקדוש, והסבא רבא המקובל הילקי, רבי יהודה פתיא, ואבא של אמי, עליה השלום, הסבא המקובל, רבי סמא מוצפי, ייבדל לחיים ארוכים, אבי בוריס כאן המקובלים. אני מברך את כל הקהל המאזינים, פה ברדיו ירושלים, המנהלים, המנהל, הבעלים, הטכנאים, העובדים, וכל המאזינים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, שתזכו, שתקבלו כל התפילות שלכם וכל הבקשות שלכם, היום הזה, שברור למשמע זעקתכם ותפילתכם, ויענה כל עתירתכם, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה, חיים טובים, נחת, בריאות, בנים, בנות, צדיקים, צדיקות, והרווקים, הרווקות, זיווגים הגונים. עושר, פרנסה, בריאות, כל מה שאתם רוצים, שיהיה לכם טוב. וגם שברוך העולם ישמור לנו, על עם ישראל בכל אתר ואתר, בפרט על חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים במשמרתם, בכל מקום שהם, אין ביהודה ושומרון, אין בעזה, אין בכל הגבולות של ארץ ישראל, אין בכל מקום, בכל הפעולות שלהם, בכל מקום, שישמור צאתם ובואה מעתם ודם, ותן להם את הכוח, ואת היכולת לעשות ולהצדיע, בכל דרכי מזרת השם, וברכתם ברכה לכל עם ישראל, בכל מקום שיהיה אהבה ואהבה, ושלום, ושמחה, ואושר וכבוד, ונזכה לחיים ארוכים וטובים, גאולה שלמה. בניין בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, והמברך יבורך, כמו שאומרים.
1: אמן, גמר חתימה טובה.
0: תודה רבה. כבוד הרב, הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, לעונג היה לנו להיות איתך בשעה האחרונה. באמת שיהיה לנו שנה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, ולהשתמע בפעם הבאה. תודה רבה, הרב.
1: תודה, תודה לכם.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שלומי, בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חג סוכות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון, נקבע מותו של הגבר שנורה במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, עדיין נמשך המצוד אחר המחבל, לאחר שפתח באש ממכונית חולפת לעבר הרוחצים ונמלט רגלית כשהוא חמוש, מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה, כוחות הביטחון בהם גם לוחמי דובדבן מבצעים סריקות רגליות באזור, נעשה שימוש גם בכלי טייס ואמצעים של חיל האוויר. באירוע אחר בגנים מחבל ניסה לדרוס לפני שעה קלה לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. מחבל נוסף שהיה איתו ברכב נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ זכרו לברכה שימש במשך כארבע עשורים כתב כל ישראל בפריז והיה עם הקולות המזוהים של שידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה, הוא הניח אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. המשטרה מעדכנת שהתקבל דיווח על ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה החשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות ירדו. את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו ירושלים מאחל חתימה טובה.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלומי בונה סוכה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

מאזינות ומאזינים, בשעה זו מסתיימים שידורנו. נחזור לשדר מחר ב-8 בערב, מוצאי יום הכיפורים. לכולכם, שנה טובה וחתימה טובה מצוות רדיו ירושלים.